0: mama yaya mama kajana jenga muganda mama yaya uye guli mama e baleki
1: mama yaya.

0: Catalodon.
1: Catalodon.
2: Catalodon.
3: Catalodon.
4: Catalodon.
5: Catalodon.